0: torsdagseftermiddagen, Elton John.
1: Ja, det Lipa.
2: Ja, VM fortsätter ju med 16-dels finaler, selv om det, ja, jag vet inte om det har varit sånt för dig Kurt, men för mig så känns det lite sån dagen där på och ja I det hela tatt efter att Norge gick vidare så liksom de kampene som har varit kört efterpå, de har inte varit så nöje, men det har ju varit någon goda uppgör och vi har fått både Mexiko och England vidare I natt eller igår kväll så överraskat Belgien stort med en stor snuoperation och amerikanerna är vidare så något sker ju.
3: Ja, jag tycker det har varit väldigt spännande och väldigt väldigt deilig när du vet att Norge är vidare och bara kan sikta in mot söndag och kosa sig med väldigt god fotboll. Mexiko kan du börja med de körte över Ecuador, mötte ju då England I åttondelsfinalen, ett England som släppte mot Kongo, men så har du ju Harry Kane då och då blev det en förtjänt seger till England. England Mexiko, ja det är en god bit på Azteca stadion. Jag tror Mexiko har en väldigt bra möjlighet där, men det är klart England har Harry Kane så det blir jämnt.
2: Ja, så England har ju plötsligt farta ganska högt upp på lista över lag som har chanser till att vinna VM.
3: Ja, jag tror ju inte det då, men det är klart att bak Frankrike så må man ju nöta att ta med någon. Argentina är soleklar tvåa I mitt hode och så kommer det ju till att dyka upp någon, kanske Marokko, kanske Mexiko, men självklart då är ju England också inne I den mixen då för de möter ju Mexiko och slår det ut I så vill ju självklart vägen till en semifinal vara enklare, men nej då England de imponerar inte storvis, de gör inte det och de har en del problemer I laget sitt, men Harry Kane han levererar, skorat sitt femte eller sitt fjärde och femte mål nå mot Kongo.
2: Och så var det Belgien då som såg ut till att måtte packa snippesken igår efter att Senegal låg 2-0 föran, men så snudde det.
3: Ja, Lukaku kom in då för Belgien. Senegal var ju överlägset bäst med faktiskt si mot Belgia och ledet fullt förtjänt 2-0 kunde ledet mer men blev tomme gick tomme då på slutet hade ju självklart ingen annan möjlighet än att bara köra mot Irak I den sista kampen men så blev det extra gånger och så blev det ett straffespark då helt på tampen 119 minut för Belgia hvor Tielemans skåret för Belgia så är detta belgiska laget det är inte väldigt bra och de möter då USA I en åttondelsfinale. USA som mötte svake Bosnien, men klarte att slå de trots att de spilte 30 minuter utan målskårer på 1-0-målet Balogun. Så det var en bra prestation. Åpen kamp USA-Belgia, kanske med USA som favoritter på hjemmefordelen.